ati ta sohi ki lahot ar amen en da dod nih va ningo jo e askita ata liande hata shi krishna khayata jo ita saho e ta hot ende kati chi de e saho o hot e a konti chi de kodi hot e do e pesakha nan de ta nahalen criminal code hat ninge e bini nashi e yati ari pit e jne so e public hearing e ta yish a de kui goshi a kum mini form se e yashi hot a de e yi a ta nila a to ti de e a de lai a sahazli ta neti community members dan linige a de shi nahas kado in da ti chapter officials dan lini da shi an da has kago e na yik e yata has tita nila a kum dito a kwa et e